0: Нека Лахо Чиба се от компютъри.
1: Подгответе се за филмски спектакъл. Одисея. Новото ремек дело на Кристофер Нолан. От 16 юли. Во Синеплекс. Друг е филмът во Синеплекс.